naslatine vanka sportitja, peršona nevojna i mitja, i furešto na kraje kričan. Pitešen, varke farem, pitešen.